Dimineața Lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: my God.
1: 100.4 The First Contemporary Radio. 4FM.

104. Съвременната хит музика.

Съвременната хит музика. Катра FM.

Stația 104. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 100,4.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 7 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Хелуин Пауър Улф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауър Улф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

На сцена една легенда. Бит изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Бит! 9 юли, зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg. Катра FM 100,4.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Катра FM.

0: 8 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
6: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».

0: Очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
4: Катрефем.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа.
0: Специални 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Петен 24, изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август в Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe,

0: biletti da Sart Arena, билети ticketstation.bg. Hey, close attention.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Katra FM. 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.
1: Hi Bulgaria, this is Clady and you're listening to my new single A Tu Salud on Katra FM.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.

Една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg. Катра FM.

0: FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. DX. DX. Мъжко бельо DX.
6: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
5: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
5: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: Трефема.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack.

0: Radio Sart Arena, bile di Ticket Station BG.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
2: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Катра FM 100,4.

12 часа. Катрефен 100,4. Let's make

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Hit Preview.

0: Опитвайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла «Травията» от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитан опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
4: 100,4 Радио Катра ФМ.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 13 часа. Katra FM.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да, името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. DX. Мъжко бельо DX.
4: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
5: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

Fun. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40. 104. Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часы.
0: Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния AirPlay Channel.

0: Старт на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Backstreet Boys и Alesso и One Republic. За тяхна сметка няма да чуем Робин и Сигала, Леян и Джонита Ганди. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Ник Джонас. Две надолу до мястото пред изпадане. The Sweet To Me.
1: Това

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Zayn и Die For Me. С 3 надолу до номер 39. Също надолу, но с едно място се премества парчето с заглавие So Much Beauty Around Us, заставайки на номер 38 по Катра FM Lost Frequencies.
1: Катра FM Top 40.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Чарли Пут и Beat Yourself Up. Стри надолу до номер 37. В същата посока, но с 4 позиции, се премества Дженифър Лопес, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Crazy Nobody Else.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
5: Инканто Пловдив 032-62-8000. 100,4.
0: Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Топ
6: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам New Entry No. 1. Парчето се казва In Your Eyes от Alesso и One Republic.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете. These streets are far from black and white.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с 2 Colors и Mad World. С 4 надолу до номер 34. С 2 нагоре пък се премества Сиена Спиро, заставайки на място 33-то. Слушаме Material Lover.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Freya Sky и Silent Treatment. С позиция надолу до номер 32. Преди големите 30 или на място 31 е време за второто ново парче в чарта тази седмица. Заглавието е Bottle Up от Backstreet Boys.
1: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mixed Vibes 100.4 FM.
1: 240 минути лайв микс.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
2: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
3: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
2: Качество и над 50 вида в комбинация.
3: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли. Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали, защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Катра FM 100,4.

0: FM.
1: 15 часа.
0: 104. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. А сега зум Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Ник Джонас и Sweet To Me. Zayn и Die For Me на номер 30.

38, Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. Позиция 37 за Чарли Пути, Beat Yourself Up. Тридцати шест, Дженнифер Лопес и Crazy Nobody Else. Място 35 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. Тридцати четири, Two Colors и Mad World. 33-та за Сиена Спиро и Material Lover. Тридцати две, Фрея Скай и Silent Treatment. И на място 31-во, Backstreet Boys и Bottle Up. Двадесет и девет заглавия преди официалния номер едно, тези 60 минути стартират музикално с парчета на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Awake Tonight, слизайки с място надолу. По Катра FM, Афроджак, Сия и Давид Гетар.

Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Калвин Харис и Джази. Четири нагоре до номер 29 за Satisfy. С пет надолу пък се преместват Чарли Пут и Хикаро Утада, слизайки до номер 28. Тук заглавието е Home.

8, най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Taylor Swift и Opel Lights. С 3 надолу до номер 27. С позиция нагоре се преместват Мейси Питърс и Джулия Майклс, заемайки място 26 от днес. Тук заглавието е Kingmaker.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up.

0: Radio Sart Arena. Pile di Ticket Station Peche.
1: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Лизо. Три надолу за Бич.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Смилки и Давид Гета. Това е Just The Way You Are с две нагоре до номер 24. Катра FM Top 40 продължава с друго парче на Давид Гета, този път заедно с Мортен и Трипи Ред. Пет надолу за Locked In.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат

Sporting, мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. С 6 надолу до номер 22. Преди големите 20 или на място 21 регистрирам спад от 4 позиции за Шарлот Карден. Парчето се казва The Way We Touch.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM Mixed Vibes 100.4. 240 минути лайв микс.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив «Травията».
3: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 16 часа. Стоцяло и 4. The first contemporary radio. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Afrojack, Sia и David Guetta са Awake Tonight. Calvin Harris и Jazzy са Satisfy на номер 29. Charlie Puth и Hikaru от Ada's Home. 27 за Taylor Swift и Opalite. Двадесет и шест, Macy Peters и Julia Michaels с Kingmaker.

Място 20 и пето за Лизо и Бич. Милки и Давид Гета, Just the way you are. 23-та за Давид Гета, Мортен и Трипи Ред с Locked In. 22, Switch Disco и Brazil. 21, Шарлот Карден и The Way We Touch. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Moving to the Sun, скачайки с 5 нагоре. Хюгел, покатра.

FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Bless и Terms and Conditions. С две нагоре до номер 19. Също нагоре, но с 10 позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 18. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: Пловдив на 104 с Боб Синклер и Кайзер. Две нагоре до номер 17 за I Can't Wait. Поглед нагоре. На място 16 откривам Алок и Portugal The Man с спад от една позиция. Тук заглавието е Dive Into The Ocean.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
0: Това е Катър FM. Катър FM Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Оливия Родриго. Пет нагоре за Drop Dead.
0: Катър FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кюго, Калит и Грифин. Две надолу до номер 14 за Save My Love. Без промяна на място 13 и тази седмица откривам Иланиан, Давид Гета и Дъстин Линч. Тук заглавието е Die Living.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Лизо и Don't Make Me Love You. С 3 надолу до номер 12. Също с 3, но нагоре се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Marshmello и Thomas Rhett – Where We Go.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
2: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали, защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 17 часа.
0: Катра FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload.

Bless и Terms and Conditions на номер 19. Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. 17 за Bob Sinclair и Kaizas I Can't Wait. Шестнайсет. Alok и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. Място 15 за Оливия Родриго и Drop Dead.

16, Кюго Калити Грифин с Save My Love. Позиция 13 за Иллениъм, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. Лизо и Don't Make Me Love You.

0: in nomere di Niceat, Marshmallow e Thomas Rhett, su Where We Go. Девет заглави остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие That's Her, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Сирил и Уиз Калифа.
1: Това

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might, с позиция нагоре до номер 9. Без промяна на номер 8 и тази седмица откривам Биби Рекса. Мощна подкрепа от Faithless за New Religion. По 4

0: 8 най-големите радио хитове в Пловдив на 100,4 с Maroon 5 и Heroin. С 4 нагоре до номер 7. С 2 надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заемайки място 6 от днес. Тук заглавието е She Did It Again.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
4: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи салата Айсберг за 89 цента и килограм пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Катър FM. Катър FM Топ
7: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където и днес откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.
0: Катър FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Деми Ловато и Low Rise Jeans с позиция надолу до номер 4. С 4 нагоре пък се преместват Зара Ларсън и Шакира, заемайки място трето днес. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангеранга. И тази седмица на номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Bruno Mars и I Just Might на номер 9. Осем. Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Място 6 за Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again. Пет. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Позиция 4 за Деми Ловато и Лорай Джинс. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer. И на номер 2 Дара и Бангеранга. Време е за официалния номер 1 в чарта и с оглед на това, че в топ 5 почти нямаше размествания, няма такова и на върха. Още една седмица най-високо застават Мадонна и Сабрина Карпентер. Заглавието на официалния номер 1 в чарта е

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Върнете на своя поглед свежия и младежки вид с Инканто. Лесно, бързо и щадящо с лазерна блеферопластика. Неоперативно повдигане на горен клепар с лазер. Иновативен метод с кратък възстановителен период. Без болничен престой и без значение от сезона. Само сега, безплатна консултация за тази процедура. Запази час на телефон в Пловдив 032 62 8000 или на encanto.center.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Това е Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Катра FM 100,4.

0: Xbox и партизан, который ФМ съдвижи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра ФМ.
4: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Катра FM 100,4.

0: Една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, дръзка и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, Зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Световно известната оперна звезда Надин Сиера за първи път в България. Опера Open на Античния театър посреща звездното сопрано в спектакъла Травията от Верди на 18 юли. Не пропускайте Надин Сиера в коронната и роля на Виолета, донесла и триумф на сцени като Метрополитън опера, Ла Скала и Виенската опера. Гледайте Надин Сиера на 18 юли в спектакъла на Опера Пловдив Травията.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
3: This is good business.
4: Katra FM mixes vibes.

0: FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: This is Катра FM Mixed Vibes. 10, 9,

0: 23 часа.
1: 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM. 100,4.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.